0: Njët nënë, të pishmonë që që nështë të apetamanë mëjë, Wendat Asi. Alors là, je viens de dire, j'aimerais reconnaître que nous sommes en territoire Wendat non cédé.
1: Et Nick ben, Chap-Twishkin.
2: C'est en vrai, okay, c'est
3: Nick
2: Chap-Twishkin.
0: Chap-Twishkin.
1: Chap-Twishkin.
3: Nick Chap-Twishkin.